0: Салам алейкум.
1: Хош баш.
2: Привіт.
3: Приходь до нас.
2: Як
3: ви? Як ви?
1: Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви